smo htjeli kući poći kad smo se ljubili.

pri ruku, na srce zase prije. I znam da biće još i bolnije,

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: 18 stupnjeva imamo, danas idemo ponovno do 29, promjenjivo je oblačno sa sunčanim razdobljima kojih će biti više kroz jutro, a onda poslije podne preuzima samo na oblaka uz jugo. Trebalo je biti kiše, možda i bude, to ne znamo, ali prognoza za sad ništa ne pokazuje, a zadržavanje nestabilnog zraka nad našim krajevima uz ovu moguću kišu i pojačanu na oblaku podržava i razmjerno nepovoljne biometeorološke prilike, pa se meteoropatima i kroničnim bolesnicima savjetuje izbjegavati suviše napore i pridržavati se uputa liječnika.
1: Jutro uz Deltu.

0: sastao se znanstveni savjet dvije metode uklanjanja otpada u Gospiću najpraktičnije. O situaciji u Gospiću raspravljalo se i u Europskom parlamentu. Započinje posljednje kolo HNL-a prije trotjedne reprezentativne pauze. Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobro jutro. Analiza hrane s područja Gospića učinjena krajem kolovoza pokazala je da nema kontaminacije otpadom ilegalno odloženim na području bivšeg kompleksa PPK Velebit. Uz ove analizu su napravile i sanitarna i poljoprivredna inspekcija. Svi uzeti uzorci sukladni su u pogledu parametara PFAS i parametara teški metali, priopćio je državni inspektorat. Sastao se i znanstveni savjet te predložio 4 metode za uklanjanje otpada, od kojih su dvije najpraktičnije, rekao je rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
1: Jedna varijanta je znači da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan znači granice Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji, upravo kad govorimo o lokaciji Gospića, na potpuno zatvorenim platformama.
0: Ovome dodajmo da je izrečenim nezadovoljna inicijativa Gospić je naš dom, te poručuju da savjet nije dao odgovore na niz pitanja. A ova tema stigla je i do Europskog parlamenta. Gordan Bosanac iz redova Možemo i HDZ-ova Nikolina Brnjac.
2: Budući da nacionalna vlada mjesecima ne uspijeva riješiti ovaj ekocid u šengenskom prostoru, pozivam komisiju da prati ovaj slučaj. Gospić i Hrvatska neće biti smetlište Europske unije.
3: Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije, pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni.
4: Media servis. Vijesti.
0: 17. godinu zaredom Krapinsko-Zagorska županija u Zagrebu organizira manifestaciju 100% Zagorsko, koja će Zagrepčanima i gostima Zagreba pružiti priliku da na jednom mjestu upoznaju bogatstvo zagorske poljoprivredne proizvodnje, tradicijskih obrta, domaćih proizvoda i turističke ponude.
5: Manifestacija 100% Zagorsko u Zagrebu održava se danas i sutra na Europskom trgu u ulici Augusta Cesarca i Staroj Vlaškoj, gdje će se predstaviti 38 izlagača s područja Krapinsko-Zagorske županije, koji će kroz svoju raznovrsnu ponudu nastojati povezati zagorsku tradiciju i suvremenu proizvodnju s urbanom publikom, kaže župan Krapinsko-Zagorske županije Željko Kolar.
6: Mi se trudimo da jedanput godišnje kroz 100% Zagorsko prezentiramo prije svega našu turističku gastrojenu ponudu kroz naše toplice, hotele, OPG-ove, privatni smještaje, a nakon toga naravno i naše proizvode, što poljoprivredne, a što proizvode koje rade naši obrtnici.
5: Posjetitelji će moći kušati i kupiti visokokvalitetna zagorska bučina ulja i proizvode od buče, med i pčelinje proizvode, vina, sireve, suhomesnate proizvode, mlince, zagorske štrukle, svježe voće i povrće, zimnicu, sokove i tradicijske drvene igračke koje se nalaze pod zaštitom UNESCO-a, a manifestacija je ujedno i prilika za upoznavanje s turističkom ponudom Krapinsko-Zagorske županije.
6: Vjerujem da ćemo ponovno dašak Zagorja kroz okuse, mirise, kroz naše proizvode prezentirati Zagrepčankama i Zagrepčanim i njihovim gostima i vjerujem da će se ponovno onako stvoriti jedna sjajna atmosfera koja će vladati i danas i sutra u čitav dan na Europskom trgu.
5: Program manifestacije 100% Zagorsko u Zagrebu počinje danas u 8 i traje do 22 sata, dok sutra posjetitelji u zagorskoj ponudi u srcu Zagreba mogu uživati od 8 do 20 sati. Za Media Servis, Gordana Tepuš, Radio Kaj.
4: Sport.
7: U nastavku domaćeg prvenstva nogometaši Slaven Belupa u 8. kolu na gostovanju u Velikoj Gorici igraju protiv Rudeša. Domaći uoči trotjedne prvenstvene pauze žele prekinuti niz poraza, a gosti ponoviti dobru igru iz prošlog kola protiv Hajduka. Trener Slavena Silvio Čabraja.
8: Krucijalno bi bilo se vratiti sa bodovima nazad u Koprivnicu. Nažalost nismo u Splitu se vratili niti sa bodom. Ovo nam je stvarno jedna od ključnih utakmica u ovom trenutku ove sezone i da ćemo sve od sebe da se probamo vratiti nazad u Koprivnicu sa 3 boda.
7: dvoboja na rasporedu u 20 sati. U nastavku kola u subotu će u 17 sati snage odmjeriti treći Varaždin i drugi Osijek, dok od 20 sati na travnjak izlaze šesta Istra i posljednja Gorica. U nedjelju će kolo zaključiti peta Rijeka i prvi Hajduk, te četvrti Dinamo i sedma Lokomotiva. Hrvatska teniska reprezentacija priprema se za dvoboj s Njemačkom u Davis Cupu u Halleu. U nedjelju se prvo igraju parovi. Naši tenisači Nikola Mektić i Mate Pavić snage bi trebali odmjeriti s domaćim Kravicom i Pucom. U oči meča Pavić je poručio:
9: Stalno su u vrhu, igrali su par finala Grand Slamova, nema nekog tu osjetnog favorita.
7: Izvlačenje parova na rasporedu je u 13 sati, a turnir počinje sutra s dva pojedinačna meča. U novoj epizodi podcasta Karijera u retrovizoru Milan Stjelja ugostio je hrvatskog nogometnog reprezentativca Dejana Lovrena.
10: Krenuo sam ti kao napadač.
11: Normalno.
10: Onda u jednom trenutku bio nešto golman.
11: Jesi?
10: A da. A gle, na šta tražio sam se.
11: Da.
10: Znaš, ljudi, ali da sam imao samopouzdanje, imao sam. Mm-hmm. Znaš šta, jer sam se vidio na svakoj poziciji. Ali vjerujem, znači, vjerujem da sam se vidio na svakoj poziciji. I nešto onda ušao u vezni red i na kraju gospodin Željko Adžić, trener onda pionira koji me doveo u Dinamo, rekao: Mali, ti si ipak za obrambenog.
7: Cijelu epizodu možete pogledati na YouTube kanalu Medija Servisa i Karijere u retrovizoru. Za Medija Servis, Petra Petrlić.
4: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis, najbrža istina. Jutro uz Delta.

0: 7:44, dobro jutro. Grad Opuzen raspisao je javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima za korištenje potpora namijenjenih unapređenju uvjeta stanovanja na području grada. Prijave se podnose na propisanim obrascima, a javni poziv otvoren je do 22. rujna ili do iskorištenja predviđenih sredstava. Obrasci i detalji poziva dostupni su na službenim stranicama grada Opuzena.
1: Jutro uz Deltu.

parni valja, gledam je dok spava. I ja sam taj. Povećana nam je gustoća prometa na gradskim cestama, vozači polako, pogotovo u blizini škola i vrtića. Ostatak zemlje ima svega, magla mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, kolnici su mokri ili vlažni i skliski, na cestama u gorju veća je opasnost od odrona, a na pojedinim dionicama autocesta ili ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji ili radovi košnje zbog kojih se vozi jednim trakom. Ako naiđete na takvo što, strpljivo, polako, vi se za svaki slučaj o svemu informirajte na vrijeme ako planirate na dalji put. I ako imate što javiti ovdje lokalno da se događa kakvu informaciju, tu smo za vas.

0: 8:07. Dobro jutro. U okviru projekta Biopress Adria sutra u Stonu od 19 do 22 prostor ispred tvrđave Veliki Kaštio pretvorit će se u svjetlosnu kulisu posvećenu Posidoniji, jednoj od najvažnijih, ali često nevidljivih stanovnica Jadrana. Kamene zidine poslužit će kao platno za audiovizualnu projekciju koja vas vodi u podvodni svijet i približava važnost Posidonije za očuvanje morskog ekosustava. Osim projekcije očekuju vas informativni štandovi o zaštiti mora i morskih staništa, praktične i edukativne aktivnosti za sve generacije te kviz i prigodne nagrade za pokazano znanje o Posidoniji i zaštiti mora. Ulaz je slobodan za sve, a događaj organizira javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: ove nedjelje 20. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Ribola, svježa i zdrava ponuda. Kruška Santa Maria 1,49 € kapula samo 49 centi. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Ribola. Jutro uz Deltu.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kraškad-Menec. Dobro jutro. Prema neslužbenim informacijama, od idućeg tjedna čeka nas veliko poskupljenje dizela. Prema pisanju portala Dnevnik.hr, cijena eurodizela skočit će za 11 centi i to s trenutnih euro i 85 na euro i 96 centi. Očekuje se da će poskupiti plavi dizel, čija bi cijena s euro i 40 mogla porasti na euro i 51 cent. Točnu cijenu saznaćemo u ponedjeljak nakon odluke vlade. Vijest stiže nakon što je Saudijska Arabija smanjila dotok nafte na europska tržišta zbog napada na naftovod prema Crvenom moru, a o geopolitičkim previranjima i utjecajima na hrvatsko tržište energenata razgovaralo se na konferenciji Energreen. Moglo se čuti da Hrvatska uvozi oko 60% energije, a njena cijena će uvijek ovisiti o globalnim poremećajima. Predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić napomenuo je i da su pred građanima uskoro veći računi za plin.
2: To je već najavljeno da će otprilike cijena plina za kućanstva poskupiti 7-8% u sljedećoj ogrjevnoj sezoni, što znači od 1.10. što će se dešavati sa naftom i naftnim derivatima, to će se još vidjeti, to ovisi svakako o globalnim tržištima.
1: Hrvatski sabor prvi tjedan jesenskog zasjedanja završit će bez glasovanja, a na dnevnom redu je rasprava o zakonu koji će potvrditi konvenciju između Hrvatske i američke strane o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. ali Amerika smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan dodatni dokument. Također zastupnici će raspraviti pitanja davanja ovlasti vladi da uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga sabora u razdoblju kojem ta institucija redovito ne zasjeda ili kada je raspušten ili mu je istekao mandat. Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 20 stupnjeva okruglo, evo malo sunca, malo oblaka, kiše, valjda neće biti. Jedna prognoza pokazuje koju kapljicu da će se prosuti, ipak tamo negdje oko 3 poslije podne, a druga pokazuje ništa od kiše danas, pa evo kako god ispadne, bit će dobro. Udruga Mladih kolektiv u organizaciji s ekološko-ronilačkim klubom Malo more i Udrugom Mlađara Metković u nedjelju 20. rujna s početkom u 14 sati organizira akciju čišćenja. Okupljanje je u gradskom parku u Metkoviću, a čisti se otpad rijeke Neretve podvodno i priobalno. Kažu da je svaki volonter i svaki par ruku iznimno važan, zato tko želi, tko može, neka navrati.
1: Ovo je Radio Delta.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću željanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te

Obalu, točno je 9. Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije organizira edukativnu radionicu posvećenu fiskalizaciji, a namijenjenu svima koji žele provjeriti jesu li usklađeni s pravilima i na vrijeme se pripremiti za ono što slijedi. Posebna pažnja bit će posvećena praktičnim situacijama iz svakodnevnog poslovanja, od izdavanja i zaprimanja e-računa do fiskalizacije i e-izvještavanja. Radionica će se održati 22. rujna u poduzetničkom inkubatoru Ploče. Sudjelovati možete uz obveznu prijavu, a sve informacije o programu, kontaktima i načinu prijave dostupne su na službenoj mrežnoj stranici Centra za poduzetništvo.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ljeto na Delti.

Još sam uvijek tvoj, 9:18, idemo malo prođirati kroz vrijeme. Danas je 18. rujna, a na današnji dan 887. godine dogodila se poznata bitka kod Makarske. Tada su Mlečani zaratili s neretvanskim gusarima, poslali su Mlečani Dužda Petra Kandijana u ekspediciju protiv Neretvana s 12 brodova, a Neretvani su teško porazili mletačku ekspediciju, dok je u borbi poginuo i sam Dužd Kandijan. I upravo se 18. rujna danas obilježava kao dan Hrvatske ratne mornarice u spomen na ovu povijesnu pomorsku bitku. A s ove borbene strane idemo na onu malo emotivniju, mada je i to nekome bila borba. Danas se obilježava i dan prvih ljubavi, posvećen je sjećanju na prve leptiriće u trbuhu, prvi poljubac. Pričat ćemo mi još o tome kroz dan, a dok svira Moja prva ljubav, evo vi razmislite tko je bio u pitanju.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Najnovije analize vode i hrane na području Gospića pokazale su da su oni sigurni za konzumaciju. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u izjavi za HTV je poručio:
2: u ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
1: A jučer se je sastao znanstveni savjet koji je od 4 metode sanacije ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću 2 okarakterizirao kao najpraktičnije. Rektor sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić:
3: jedna varijanta je znači da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan znači granice Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji, upravo kad govorimo o lokaciji Gospića, na potpuno zatvorenim platformama.
1: Stigla je reakcija inicijative Gospić je naš dom, koja je poručila da smo taj zaključak imali još prije 2 mjeseca. Što je novo, znanstveni savjet onda zaključio? Čemu konkretno služi ovo tijelo i koje ovlasti ima? Zapitali su se. U nastavku domaćeg prvenstva nogometaši Slaven Belupa u 8. kolu na gostovanju u Velikoj Gorici igraju protiv Rudeša. Domaći uoči trotjedne prvenstvene pauze žele prekinuti niz poraza, a gosti ponoviti dobru igru iz prošlog kola protiv Hajduka. Trener Slavena Silvio Čabraja:
4: krucijalno bi bilo se vratiti sa bodovima nazad u Koprivnicu. Nažalost, nismo u Splitu se vratili niti sa bodom. Ovo nam je stvarno jedna od ključnih utakmica u ovom trenutku ove sezone i da ćemo sve od sebe da se probamo vratiti nazad u Koprivnicu sa 3 boda.
1: Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 24 stupnja, sunce je tu i bit će još tu do poslije podnevnih sati kada kaže prognoza jačana oblaka, pa evo, bit će to dobro. A općina Kula Norinska i ove godine pomaže roditeljima u nabavi školskog pribora i radnih materijala. Osnovnoškolcima pripada 50 eura po djetetu od 1. do 8. razreda, dok srednjoškolci mogu ostvariti 150 eura. Pravo na pomoć imaju učenici s prebivalištem na području općine, a zahtjevi se mogu podnijeti do 30. rujna elektroničkim putem, osobno ili poštom. Obrazac zahtjeva i sve informacije dostupni su na mrežnoj i Facebook stranici općine Kula Norinska.
1: Ovo je Radio Delta.

Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74 Ina Master Euro Diesel Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GazBenz, vaš najbolji susjed.

Dino Merlin, možda se netko danas sretne u Makarskoj, kako sam ranije spomenula, danas se obilježava Dan Hrvatske ratne mornarice, u spomen je to na bitku iz 887. godine u Makarskom akvatoriju u kojoj su neretvanski gusari nanijeli poraz Mlečanima. I zato se u Makarskoj kroz cijeli dan održava prigodni program, tim će povodom u gradsku luku ploviti ratni brod Hrvatske ratne mornarice Krka, koji će biti dostupan za posjet građana od 11 do 13 sati, pa onda od 16 do 18. Večernji dio programa počinje u 18.30 kuharskim dvobojem lokalnih šefova, a u 19.30 gradskom rivom proće povorka gusara i mlečana, nakon čega će u 20 sati u gradskoj luci biti uprizorena pomorska bitka Mukules 887 priče s mora. A onda se program nastavlja koncertom Nene Belana na gradskoj rivi.

0: Izdvajamo iz ponude. Nutella Namaz 400 grama 3,99. Gloria Kava 175 grama 3,29. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: na Delti.
1: Danas predstavljamo obiteljski trio Parmači koji imaju novi singl A tebe nema, nakon zapaženog uspjeha njihovog prvog singla Fotografije koji je privukao pozornost u radijskom eteru. Obiteljski trio Parmači predstavlja novu pjesmu A tebe nema, priča je to o ljubavi, čežnji i nostalgiji, ali ispričanoj bez patetike. Pozitivna energija i dinamičan ritam koji poziva na ples stvaraju zanimljiv kontrast između emotivnog teksta i glazbe. Iako govori onome što nedostaje, a tebe nema, je sve samo ne klasična tužna ljubavna pjesma. Ona zapravo prenosi poruku da se uz nostalgiju za najljepšim uspomenama može i zaplesat. Zanimljivo, Parmači su video spot odlučili snimiti na ušću Neretve, to je njihov rodni kraj, prostor odrastanja i mjesto koje ih veže uz brojne lijepe uspomene. To možete i sami pogledat, a mi ih slušamo. Dakle, Parmači i A tebe nema.
0: Nova pjesma.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Delta. Mi smo Parmači, a vi slušate naš novi singl A tebe nema.

0: vesti.
1: Ja sam Barbara Kreške-Dmenec, dobar dan. Sanacija 650 tona neopasnog otpada u vrećama trebala bi početi idući tjedan, kada će dvije cementare krenuti s njegovim odvozom iz Gospića. Zbog toga su za subotu najavili prosvjed građani Našica, nakon što su već prosvjedovali mještani Raše. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponovno umiruje.
2: Građanima Istre želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole, kapacitete, redoviti rad, da provode bez obzira na naše analize u svim svojim postupcima dodatne analize i da hrvatska vlada osim toga je preuzela i sanaciju, nositeljstvo nad sanacijom putem fonda isto tako jedne količine koja je 15 puta veća ilegalno odloženog neopasnog otpada koja se nalazi u Pazinu.
1: Nove analize, dodajmo, pokazale su da su voda i hrana s gospićkog područja ispravni za konzumaciju. U vojarni Admiral Flote Sveto Letica Barba u Splitu održat će se središnja svečanost povodom obilježavanja 35. obljetnice utemeljenja Hrvatske ratne mornarice. U Split stiže i predsjednik Zoran Milanović. Idemo u svijet. Američki predsjednik Donald Trump poručio je na društvenoj mreži Truth Social da je postignut veliki korak prema uspostavi američke vojne baze u Poljskoj. Ako do toga dođe, lokacija će biti objavljena vrlo brzo, napisao je Trump. Zasluge je pripisao odvažnom vodstvu poljskog predsjednika Karola Nawrockog, političara desnice, inače povezanog s Trumpovim pokretom MAGA. Nawrocki je poručio da je Poljska spremna nastaviti jačati obrambenu suradnju dviju zemalja. Američko izaslanstvo posjetilo je prošlog tjedna Poljsku kako bi pregledalo potencijalne lokacije za bazu. Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: I to onu prvu ljubav. Nekome je to bilo još u školskim klupama, nekome malo kasnije, ali kad god se dogodilo, evo danas je dan tih prvih ljubavi, pa ih se pokušajte sjetiti. Nije tako teško. Iako se prve ljubavi često ne pretvore u onu pravu, kažu da upravo one oblikuju našu sposobnost voljenja. Anketa provedena među slušateljima pokazala je da se većina još sjeća pjesme, na primjer, koja je svirala kad su prvi put nekome rekli sviđaš mi se, i da im od te pjesme i danas malo zatreperi srce. A ako ste možda od onih sretnika kojima je prva ljubav uspjela i još ste tu zajedno, e onda vama čestitke, vi ste živa romantična bajka. Još ćemo mi kasnije pričati o ovim prvim ljubavima, imamo nekoliko analiza i zašto su nam toliko važne zapravo i više nego što smo mislili.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
3: I slušamo Radio Delta.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 45. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 4,25. Pilića krila, perutnina, kilogram, 4,45. Miklan sire, damir i gauda, kilogram, 9 maraka, 45. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Deteđent Faks, kutija, 35 pranja, 12,95. Ožujsko pivo Gajba, 23 marke, 75. Kava Frank, 500 grama, 12,45. Kraš Ekspres, 200 grama, 2,95. Keks domaćica Kraš, 220 grama, 2 marke 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex

0: Nemoj, točno u 11 sati, ne spominje ni buduće ni bivše, evo tako pjevaju Grašo i Nina, ali moramo samo još jednom i dosta o ovoj temi. Pričali smo o prvim ljubavima, točnije danas je njihov međunarodni dan, uglavnom su nam to neke dječačke ljubavi, ali ostaju u sjećanju, a i čine nam neke koristi. Psiholozi kažu da postoji 7 činjenica u prvim ljubavima, one nas uče što je ljubav, pomažu nam oblikovati identitet, graditi empatiju, samopouzdanje i otpornost. Također, prva ljubav stvara kalup prema kojem mi onda kasnije mjerimo sve ostale ljubavi, a pomaže nam i definirati što to ljubav znači uopće. Pa evo danas, dok volite nekoga koji uz vas, sjetite se da je jednom postojao netko ko vas je na neki način naučio kako voljeti.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Ove nedjelje 20. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to

0: 11 i 20 pojačan nam je promet na gradskim cestama, pažljivo vozači, ima biciklista, motociklista, a ima i pješaka, na njih posebno pazim ovih dana, mislim i inače, ali to govorim jer se ovih dana odvijaju dani sigurnosti u prometu, točnije do 22. rujna i poseban fokus ove godine su pješaci. Kampanja nas podsjeća da u prometu nisu važni samo automobili, cilj je potaknuti vozače na veći oprez, ali ukazati na potrebu da se prometnica i infrastruktura još više prilagode sigurnosti pješaka. Pa pažljivo. Kroz ove dane policija će pojačati kontrole, sankcionirati najteže prekršaje i paziti da svi putuju sigurno. Pazite vi u blizini škola i vrtića i zapamtite da poštivanje prometnih pravila ne štiti samo vas, već i one koji od vas gledaju i uče.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar dan. Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg savjetnika u Ministarstvu gospodarstva Jurice Lovrinčevića za aferu Mreža. Optužnica je potvrđena dva tjedna nakon što je Visoki kazneni sud ocijenio da su snimke razgovora između novinara Marina Vlahovića i Lovrinčevića zakonit dokaz. Lovrinčevića se tereti da je koristeći svoj utjecaj Vlahović obećao oko 90 tisuća eura koje je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost treba uplatiti Mreži TV za oglašavanje svoje kampanje. Potom je Lovrinčević, navodi USKOK, preko Vlahovića zatražio direktora Mreže TV Saše Englera da dio tog novca proslijedi Vlahoviću. Međutim, novinar je tajno snimio Lovrinčevića, a transkripte tih razgovora objavio je krajem prošle godine Nacional. Hrvatski zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije proveo je izvanredno uzorkovanje vode iz ukupno 43 individualna vodna objekta. Rezultati analiza bunara cisterni izvora pokazuju da je javna vodoopskrba u Lici zdravstveno ispravna. Povišene vrijednosti pojedinih fizikalno-kemijskih pokazatelja utvrđene su 10 uzoraka i ne mogu se dovoditi u vezu s nezakonitim odlagalištem, istaknuli su. Međutim, u dva Zdenca u neposrednoj blizini nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada utvrđena je prisutnost PFAS spojeva. Građani na tom području priključeni su na sustav javne vodoopskrbe, a voda iz navedenih bunara ne koristi se za piće. Nakon što je Hubl zatražio izvanredni nadzor u KBC-u Zagreb zbog navodnog snimanja pacijenata i liječnika u operacijskim salama klinike za kardijalnu kirurgiju, oglasila se bolnica. Pacijenti tijekom operacijskih zahvata na spomenutoj klinici nisu snimani, tvrde. Navode da su kamere postavljene prije 2016. po nalogu tadašnjeg predstojnika klinike u svrhu sigurnosti, a da od tada najveći dio vremena nisu bile u funkciji te su konačni i fizički uklonjene. Za KBC Zagreb pritom nema dvojbe oko temeljnog načela. Pacijent nije i ne smije biti objekt neovlaštenog snimanja, navode u priopćenju. Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 29 stupnjeva će nam biti današnji maksimalac, evo trenutno smo na 27, čeka nas još malo do toga, kiše neće biti čini se, a upozorenja bi nam zato mogla postati točnija. Državni hidrometeorološki zavod uvodi povijesnu promjenu, jer koliko ste puta do sad čuli, na primjer, da je upaljen narančasti ili crveni alarm za cijelu splitsku regiju koja je obuhvaćala područje od Zadra pa sve do Neretve, i dok je kod nekog sjalo sunce, nevrijeme je poharalo mjesto udaljeno recimo 60 km. E, to odlazi u povijest. DHMZ je donio povijesnu odluku o potpunom redizajnu i modernizaciji sustava za upozorenje na opasne vremenske prilike. Odluke o paljenju meteo alarma često su pod lupom javnosti upravo zbog kritika o preširokim zonama upozorenja. Evo, sad od utorka 22. rujna zaboravljamo na goleme neprecizne regije, jer se meteo alarmi od sada pale po županijama. DHMZ je na svojim službenim stranicama meteo.hr izvijestio o napuštanju starog sustava od 8 velikih klimatoloških regija, a umjesto toga službena upozorenja izdavat će se strogo prema administrativnim granicama, odnosno za 20 županija i grad Zagreb. Čini se da će građani i žurne službe napokon imati kudi kamo jasniju lokaliziranu sliku opasnosti bez nepotrebnog dizanja panike na širem području. Od idućeg tjedna, prije izlaska iz kuće, pogled na meteo.hr davat će nam točnu i jasnu informaciju izravno za našu županiju.
1: Ljeto na Delti.

Parla con me, Eros Ramazzotti. Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji objavila je natječaj za dodjelu mjesečne potpore za srednjoškolsko obrazovanje djece hrvatskih branitelja. Iznos potpore je 50 eura mjesečno. Potpora se dodjeljuje u 4 kategorije, a svi kandidati, uključujući i dosadašnje korisnike, dužni su podnijeti pisanu prijavu na odgovarajućem obrascu koji se može preuzeti na stranicama zaklade i Ministarstva hrvatskih branitelja ili u područnom uredu ministarstva u Metkoviću. Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu zaklade u Zagrebu zaključno do 5. listopada, a rezultati će kandidatima biti dostavljeni poštom.

0: Podne je i 4, evo nas u drugom dijelu dana, sad smo na maksimalcu na 29 stupnjeva, možda se čak i čini koji stupanj toplije od stvarne temperature, ali dobro, lijepo prolazi ovo vrijeme. Ovaj prvi dio dana je bio predivan, a neka naoblaka malo jača, kaže prognoza tamo iza 14 sati, do duše bez kiše, pa evo neka tako i prođe. A još uvijek traju upisi u ženski nogometni klub Neretva, pozivaju se djevojčice koje su zainteresirane za bavljenje nogometom da se priključe treninzima. Svi koji želite dodatne informacije možete ih pronaći na njihovim društvenim mrežama, a jedna zanimljivost pored svega je da je upis besplatan i nema članarine. Pa evo, ako je koja djevojčica zainteresirana, proba, ako uspije super, ako ne, bit će nešto novo i dobro je.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: bola. Svježa i zdrava ponuda. Kruška Santa Maria 1,49 € Kapula samo 49 centi. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Radio Delta.

0: Pjevači Kuda Kambi. Kriva karta u podne i 22. Gužva kroz grad na obilaznicama, na pojedinim graničnim prijelazima. Radi se također na više lokacija, pogotovo tamo desna strana Jerkovac, Kula, Komin, pa tuda polako, strpljivo. U ostatku zemlje se skupilo dosta izvanrednih prometnih događaja. Ni vrijeme ne ide baš na ruku na određenim dijelovima. Jake obore, mogući odroni. Uglavnom, ako idete na dalji put, informirajte se na vrijeme i ako imate još što za nadodat, tu smo.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Stigla nova analiza vode u Lici, u dva bunara pronađeni PFAS spojevi. Trump najavio gradnju američke vojne baze u Poljskoj. Hrvatski tenisači protiv Njemačke u Davis Cupu, izvlačenje parova u 13 sati. Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar dan. Hrvatski zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije proveo je izvanredno uzorkovanje vode iz ukupno 43 individualna vodna objekta. Rezultati analiza bunara, cisterni i izvora pokazuju da je javna vodoopskrba u Lici zdravstveno ispravna. Povišene vrijednosti pojedinih fizikalno-kemijskih pokazatelja utvrđene su 10 uzoraka i ne mogu se dovoditi u vezu s nezakonitim odlagalištem, istaknuli su. Međutim, u dva zdenca u neposrednoj blizini nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada utvrđena je prisutnost PFAS spojeva. Građani na tom području priključeni su na sustav javne vodoopskrbe, a voda iz navedenih bunara ne koristi se za piće. A kada je riječ o sanaciji 650 tona neopasnog otpada u vrećama, ona bi trebala početi idući tjedan, kada će dvije cementare krenuti sa njegovim odvozom. A jučer se sastao znanstveni savjet koji je od 4 metode sanacije zakopanog otpada u Gospiću dvije okarakterizirao kao najpraktičnije. Prema jednoj otpad bi se izvezao iz Hrvatske, a prema drugoj pred obrada otpada odradila bi se na licu mjesta. Taj zaključak imali smo još prije 2 mjeseca, poručili su iz inicijative Gospić je naš dom. Što je novo, znanstveni savjet onda zaključio, čemu konkretno služi ovo tijelo i koje ovlasti ima, zapitali su se. Dodajmo da bi idući tjedan vladajući trebali izaći s konkretnim planom cjelokupne sanacije.
0: Media servis. Vijesti.
1: Hrvatske vozače od idućeg tjedna čeka drastično povećanje cijena dizela. Neslužbeni su podaci prema kojima bi litra eurodizela trebala rasti s euro i 85 na euro i 96 centi. Kumovala je tome situacija na Bliskom istoku zbog koje su cijene sirove nafte iznad razine od $100 po barelu. Ipak konačni izračuni još se čekaju, a zadnju riječ o cijeni u ponedjeljak će izreći vlada.
0: Media servis. Vijesti.
1: Nakon neuspješno okončanih postupaka mirenja iz ETA i Zagrebačkog holdinga najavili su štrajk. Dražen Jović je ispred Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske rekao da njihovi prijedlozi nisu prihvaćene, a zadnjim je ponuđen rast plaća u rasponu od 15 do 40 eura.
2: Htjeli smo da napravimo također nešto, a to je da uvedemo nešto novo u Zagrebu, kada govorimo o gradu Zagrebu kao vlasniku, ali grad Zagreb to već ima. To je indeksacija plaća. Htjeli smo zaštititi naše članove od ovih udara, naše radnike, ove dva trgovačka društva, da se ne dogodi da zbog sukoba u svijetu koji ničim nisu izvodni, da ta kupovna moć naših radnika padne. Na kraju su pristali na taj prijedlog, ali ne na način kao što smo mi htjeli. Znači, nekoliko načina indeksacije ima i kažem na kraju, kao što se, nismo se uspjeli usuglasiti, nismo se uspjeli dogovoriti.
1: Nastavio je rekavši da će se svi članovi okupljenih sindikata izjasniti o sindikalnim akcijama koje su najavljene za 28. rujna.
0: Media servis. Vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump poručio je na društvenoj mreži Truth Social da je postignut veliki korak prema uspostavi američke vojne baze u Poljskoj. Ako do toga dođe, lokacija će biti objavljena vrlo brzo. Napisao je Trump te pripisao zasluge odvažnom vodstvu poljskog predsjednika Karola Nawrockog, inače političara desnice povezanog s Trumpovim pokretom MAGA. Nawrocki je poručio da je Poljska spremna nastaviti jačati obrambenu suradnju. Američko izaslanstvo posjetilo je prošlog tjedna Poljsku kako bi pregledalo potencijalne lokacije za bazu.
0: Sport.
3: Hrvatska teniska reprezentacija priprema se za dvoboj Davis Cupa protiv Njemačke. Izabranici Ivana Dodiga u lovu su na završnicu natjecanja, a da bi se tamo plasirali moraju u Halleu biti bolji od jake Njemačke. Izvlačenje parova je u 13 sati, a mečevi su za vikend. U subotu su na rasporedu 2 pojedinačna dvoboja, dok nedjelja počinje mečem parova. Biće to sudar titana u parovima, jer na našoj strani su Nikola Mektić i Mate Pavić, dok Njemce predstavljaju finalisti US Opena Kravic i Puc. Pavić je u zadnjih par sezona imao dosta mečeva protiv njemačkog para.
4: Generalno dosta onako teški susreti, dobri mečevi, stalno su u vrhu, igrali su par finala Grand Slamova, nema nekog tu osjetnog favorita, što bi se reklo junak na junaka u nedjelju, i vidit ćemo, probat ćemo napraviti sve što možemo da donesemo taj bod.
3: Nogometaši Rudeša i Slaven Belupa otvaraju 8. kolo Supersport HNL-a. Dvoboj se igra u 20 sati u Velikoj Gorici. U nastavku kola u subotu će u 17 sati snage odmjeriti i Varaždin i Osijek, dok od 20 na Travnjak izlaze Istra i Gorica. U nedjelju će kolo zaključiti Rijeka i Hajduk, te Dinamo i Lokomotiva. U novoj epizodi podcasta Karijera u retrovizoru Milan Stijelja ugostio je hrvatskog nogometnog reprezentativca Dejana Lovrena. Među ostalim temama Lovren je pričao o igranju za Hrvatsku.
5: Ja nisam znao da ću biti u reprezentaciji jednog dana, ali taj dres sam nosio i u Njemačkoj kad sam bio sa 90 godina. To mi niko ne može oduzeti, jer ja sam se uvijek ponosio s tim dresom. Ne, mislim da kažem svakom dječaku to san. Ja sam imao, evo, hvala Bogu, jedan nevjerovatan uspjeh mi kao cjelina, kao reprezentacija i kao država. Mislim da neke stvari se teško će se i ponoviti i zaboraviti.
3: Cijelu epizodu možete pogledati na YouTube kanalu Medija Servisa i Karijere u retrovizoru. Za Medija Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo svježičeva pipljeskavice kilogram 15 maraka 45, pileća prsa perutnina kilogram 7,95, roštilj kobasice kilogram 8,75, livanski sir puđa kilogram 23 marke 95, mortadela kraljica kilogram 12,95, krem kava 500 grama 11,95, karlovačko pivo gajba 21 marka 95, tunjevina galija komadi 150 ml 2 marke 25, Frondi kakao Maxi Crush 250 grama 2,20, ledeni čajevi Jana litra i pol marku 85. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj Promex Čapljina.

0: igra.
1: Solo igračica i Rozga. Imamo u nastavku još jednu solo igračicu. Madonna, 23 godine nakon nezaboravnog nastupa s Britney Spears i Christinom Aguilerom, Madonna se vraća na pozornicu MTV Video Music Awardsa. Pjevačica će otvoriti ovogodišnju dodjelu, a bit će to njezin prvi nastup na VMA pozornici od 2003. Taj nastup na pozornici ostao je jedan od najpoznatijih trenutaka u povijesti dodjele. Zašto? Britney i Christina na početku su izvele Like a Virgin odjevene u vjenčanice, a zatim se na pozornici pojavila Madonna odjevena kao mladoženja. U jednom trenutku poljubila je Britney, a potom i Christinu. Prizor je izazvao brojne reakcije, a u nastupu se danima pisalo u medijima. Na dodjelu Madonna ove godine stiže kao izvođačica s najviše nominacija, ima ih čak 11, čemu je zaslužan njen 15. studijski album Confessions 2. Pa evo, jedne od pjesama u nastavku.
2: Ovo je Radio Delta.
3: Everything begins with consciousness.

Sad ćemo svi znat. 18. rujna je datum kad je u katoličkom kalendaru upisano ime Sonja. Ime ima grčko podrijetlo, a znači mudrost i razboritost, pa otuda dolazi i značenje imena ona koja je mudra. Ime Sonja popularno je u Hrvatskoj, a najviše djevojčica dobilo je to ime 1947. godine. Davno, pa uvrstite ga malo ponovno, jako lijepo ime. Kažu da su Sonje nježne, tihe i veliki mislioci. Evo, svim dragim Sonjama želim sretan imendan i svima vama ostalima samo najljepše želje šaljem što god danas svi slavili.

0: i Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprijek, dobar vam dan. Saborski zastupnik SDP-a Mihael Zmajlović komentirao je jučerašnji sastanak novoosnovanog vladinog znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću.
2: Svakog dana gubimo vrijeme sa odgodom prave sanacije. Ono što je jučerašnji zaključak savjeta je upravo ono što smo mi prije 39 dana govorili i upozorili, da vladin pristup u proteklih 582 dana je u potpunosti promašen. Rektor to jučer nije mogao to izravno reći, ali je neizravno potvrdio ono što i mi cijelo vrijeme tvrdimo.
1: Rekao je Zmajlović i dodao kako alarmantnost situacije
2: potvrđuje još jedna izjava jučer rektorova, da zapravo ne znamo točan podatak koliko je neopasnog, a koliko opasnog otpada na lokaciji. Alarmantnost potvrđuje i današnje izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koje je potvrdilo da u bunarima nizvodno su pronađene vječne kemikalije. Stvar nije histerije, radi se ovdje o vrlo ozbiljnom problemu i o vrlo ozbiljnoj odgovornosti.
1: Opća skupština Ujedinjenih naroda izglasala je odluku kojom se palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu dopušta da se sljedećeg tjedna obrati godišnjem zasjedanju svjetskih čelnika video putem, nakon što su mu Sjedinjene Države ponovno uskratile vizu za putovanje u New York. Rezolucija je usvojena sa 152 glasa za i 3 glasa protiv, dok su 4 zemlje bile suzdržane. Ona također omogućuje Abbasu i svim drugim visokim palestinskim dužnosnicima sudjelovanje na sastancima ili konferencijama UN-a putem videa tijekom sljedećih godinu dana, ako budu spriječeni u putovanju u Sjedinjene Američke Države. Nogometaši Rudeša i Slaven Belupa otvaraju osmo kolo Supersport HNL-a. Dvoboj se igra u 20 sati u Velikoj Gorici. U nastavku kola u subotu će u 17 sati snage odmiriti Varaždin i Osijek, dok u 20 sati na Travnjak izlaze Istra i Gorica. U nedjelju će kolo zaključiti Rijeka i Hajduk, te Dinamo i Lokomotiva. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Ove nedjelje 20. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo svježi ćevapi pljeskavice kilogram 15 maraka 45, pileća prsa perutnina kilogram 7,95, roštilj kobasice kilogram 8,75, livanski sir puđa kilogram 23 marke 95, mortadela kraljica kilogram 12,95, krem kava 500 grama 11,95, karlovačko pivo gajba 21 marka 95, tunjevina galija komadi 150 ml 2 marke 25, Frondi kakao Maxi Crush 250 grama 2,20, ledeni čajevi Jana litra i pol marku 85. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

za plažu. Na plaži se nalaze ljudi što se kupaju, sunčaju, brčkaju i mažu. I čim sam skinuo kapu, presjekao me.

0: preboljet nikad ne može.
1: Ljeto na Delti.

0: Ribola izdvajamo iz ponude. Nutella namaz 400 grama 3,99. Gloria kava 175 grama 3,29 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ovo je Radio Delta.

ispod nule, ulica hoda, a noge teške kao prikovane stoje. U magli zagrljene kule,

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 20. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka.
3: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio

0: Dallas Special. I domaći radijski eter.
1: Mi na vašem radiju.
0: Dallas Special Network.
2: Sve sam bolje i bolje.
0: Weekly Radio Show.

Yeah.

Spremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna. Rastura Šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na Open Air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip, Šalata, 11. rujna. Ulaznice Eventim.

0: Network Powerplay. The Special Network Weekly Radio Show. Rijeka, Paris, Texas 2. Kultna riječka kompilacija 40 godina kasnije donosi presjek nove riječke rock scene. Dvostruko CD izdanje sa čak 40 snimaka, uključujući Jonathan, The Seeds, My Buddy Moose, Mr. Lee and Ivane Sky, Boris Štok, Turisti, Mandrili, Boris and the Bats, Kraj programa i mnogi drugi. Rijeka, Paris, Texas 2. CD izdanje potražite u Dallas Music Shopu.
1: Dallas Special Network. Evo,
2: i unazad imaš sve.
0: Weekly Radio Show.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.